Tragom folklora Bosanske krajine. Tema današnje emisije je tužbalica i njene intonacijske karakteristike. Rad akademika Vlade Miloševića objavljen u muzičkom časopisu Zvuk broj 3132 godine 1959.

0: Tuženje za pokojnicima je prastar običaj koji seže u daleku prošlost. U našem narodu je bio mnogo raširen ne samo u Crnoj Gori i crnogorskom primorju, nego i u drugim krajevima. O tome ima mnogo dokaza u našoj i stranoj narodnoj književnosti, u spisima putopisaca, u radovima etnologa i književnika. Putnici Buzbek i Gerlah, koji su predvodili austrijsko poslanstvo putujući iz Beča u Carigrad, prolazeći našom zemljom u 16. vijeku, spominju pjesme Tužbalice iz okolne Smedereva i Jagodine. Za taj običaj, koji je kod nas bio mnogo raširen, ima u našem narodu podosta izraza: narisanje, narisaljka, kukanje, kuknjava, bugaranja, jaukanje, jaukalica, jadikovanje, tuženje, tužbalica i žalopojka. Ova dva posljednja, odnosno tri izraza, češće se nalaze u književnom govoru. Donedavno, naročito do Prvog svjetskog rata, jadikovanje u zadušnicama moglo se čuti nerijetko i po gradovima. To sam ja čuo i iskusio još kad sam bio dijete, kad su zadušnice, onda su me vodili na groblje, pa na 50, na 100 metara, kad se primičete groblju, čuje se ta kuknjava. Vremenom se taj običaj izgubio, ali nije sasvim nestao. U nekim selima oko Banje Luke još se održava povremeno i neredovito. Tako je bilo prije 30 godina kad sam ja obilazio teren i sabirao građu. Ono do duše ne znam kako je danas. Iz riznice naše književnosti čuveno je ono mjesto u Gorskom vijencu kad sestra Batrićeva oplakuje svog brata. Kuda si mi uletio, moj sokole, od divnoga jata tvoga, brate rano. Ova uzvišena poema našla je svoj odjek i u dijelima naših kompozitora. Jakov Gotovac i Cvjetko Richman komponovali su ovu tužbalicu za glas i klavir. Tužbalica je uzvišeni, uzbuđeni, patetični govor. Glasovi koje čujemo u tuženju negdje su na granici govornog i pjevanog elementa. Ton, za razliku od riječi i govora, može da se izmjeri bilo po visini ili po trajanju, a ovo pjevanje, ako ga možemo tako nazvati, teško se mjeri, jer je to gotovo u cijelosti fleksija proznog govora sa svojim metričkim elementima, kvantitetom, dugo i kratko, i kvalitetom, naglašeni i naglašeni slogovi. Ovi elementi govora, zapravo vrednote govornog jezika, ukratko ekspresivni govor, kombinuju se sa zvukom, tonom, muzičkim elementom, dakle sa nečim što može da se mjeri po trajanju i po visini, ali i to što je moglo da se izmjeri toliko odstupa od normalnog, ako za normalno uzmemo podjelu na taktove i temperovani sistem dur mola u umjetnoj muzici, da nas u ovom slučaju više same note i notni sistem podsjećaju na ono što nazivamo muzikom i pjevanjem, nego što bi sama ta muzika zaista bila muzika po svojoj suštini.
1: Joj,

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. juli 2026. godine. Na današnji dan 1687. godine objavljeno je djelo Matematički principi prirodne filozofije Isaaca Newtona, engleskog fizičara, matematičara i astronoma. U ovom dijelu Newton je iznio svoje zakone kretanja, čime je udario temelje klasičnoj mehanici, kao i zakon opće gravitacije te izvođenje Keplerovih zakona planetarnog kretanja. Newtonovo nastojanje na matematičkom opisu fizičkih pojava postavilo je standarde koje suvremena fizika i danas slijedi. 5. jula 1833. godine umro je francuski hemičar Joseph Nicéphore Niépce, pionir fotografije. Usavršavajući litografiju od 1813. do 1820. prvi je u svijetu uspio fiksirati sliku dobijenu u mračnoj komori pomoću posrebrene bakarne ploče, prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. Na današnji dan 1857. godine rođena je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedna od osnivačica ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke. Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. godine prihvatila je njen prijedlog o proglašenju 8. marta za Međunarodni dan žena. 5. jula 1865. godine William Booth osnovao je u Londonu kršćansku misiju, koja je kasnije dobila naziv Vojska spasa. Svoj nauk promicao je masovnim okupljanjima na ulicama uz svirku, pjesmu i povorke. Bavio se misionarstvom, karitativnim i socijalnim akcijama, organizirao domove za beskućnike, sirotinske kuhinje i sl. Američki tenisač i političar Dwight Davis rođen je 5. jula 1879. godine. 1900. godine osnovao je tenisko natjecanje nacija Davis Cup. U vrijeme predsjednika SAD-a Kelvina Coolidgea bio je ministar rata od 1925. do 1929. godine. 5. jula 1891. godine rođen je Augustin Tin Ujević, pjesnik, kritičar, eseista, publicista i prevoditelj. Svojom je lirikom, ali i bojemskim životom obilježio razdoblje između dva svjetska rata u jugoslovenskoj književnosti. Njegove prve dvije zbirke pjesama su Lelek Sebra i Kolajna. 1932. godine, dok je živio u Sarajevu, objavio je zbirku pjesama Auto na Korzu, a naredne godine Ojađeno zvono. Posljednja zbirka pjesama Žedan kamen na Studencu, objavljena 1954. godine, doživjela je veliki uspjeh i kod čitatelja i kod kritike. Osim proze, Tin Ujević pisao je i književne studije i eseje, a neke od njih je objavio u knjigama Ljudi za vratima gostionice i Skalpel kaosa. Na današnji dan 1901. godine rođen je ruski pozorišni reditelj i glumac Sergej Vladimirovič Obrascov, osnivač Državnog centralnog pozorišta lutaka. Režirao je više od 50 lutkarskih predstava koje se smatraju antologijskim djelima tog pozorišnog žanra. Na modnoj reviji u Parizu, održanoj 5. jula 1946. godine, prvi put je predstavljen bikini, ženski kupaći kostim iz dva dijela. Ime je dobio po otoku Bikini, na kojem su izvođena testiranja atomske bombe 1945. godine. Kreirali su ga Jacques Haim i Louis Réard, a maksimalnu popularnost dostiže nakon 1957. i filmova Brigitte Bardot. Na današnji dan 1969. godine umro je njemački arhitekta Walter Gropius, osnivač

osnivač arhitektonske škole Bauhaus, koja je odlučujuće uticala na arhitekturu 20. vijeka diljem svijeta. Školovanje u Bauhausu se temeljilo na njegovoj ideji o sjedinjavanju umjetnosti i zanatstva i uspostavljanju harmoničnog jedinstva svih umjetnosti pod okriljem arhitekture. Projektirao je više zgrada u Sjedinjenim Američkim Državama te napisao teorijsko djelo Sinteza u arhitekturi.

Božje misli, mudrosti i inspiracije. O govoru. Duško Radović, rođen 29. novembra 1922. umro 16. avgusta 1984. godine. Ne govori previše ako nemaš šta da kažeš. Ćutanje je također govor. Seneka, rođen 4. godine prije nove ere, umro 65. Govor je ogledalo duše. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. jul. 65. godine Marty Bolin i Paul Kanter osnovali grupu Jefferson Airplane, koja je najveću popularnost dostigla nakon 67. i Ljeta ljubavi, svirajući tada popularan psihodelični rok. 75. Nebworth Pop Festival održan u blizini Londona. Preko 100.000 ljudi došlo je da vidi i čuje Pink Floyd, Captain Beefheart-a, Roya Harpera i Steve Miller Band. 1989. PGP RTB objavio muziku iz filma Kako je propao rock'n'roll, za koju su teme komponovali Vladimir Divljan iz Idola, Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma i Dušan Kojić Koja iz Discipline Kičme. Jedna od najpoznatijih postala je Kojina Trese lupa udara, koju je otpjevao Branko Đurić iz Bombaj štampe. Muzički kalendar. 5. jula 1999. Eurythmics su najavili svoju prvu svjetsku turneju nakon 10 godina. Njome promovišu album Peace, koji sadrži hit I Saved the World Today. 5. jula 2003. novine Daily Star pišu da su ribari pronašli tijelo gitariste grupe Manic Street Preachers, Richija Edwardsa, napola zakopano u blatu na obali rijeke u blizini Avonmouth-a. Edwards je nestao februara 1995. godine. 5. jula 1954. američki pjevač Elvis Presley je u Memphisu u studiju Sun Records, Savezna američka država Tennessee, imao svoje prvo komercijalno snimanje, radeći po prvi put sa gitaristom Scottiem Moorom i basistom Billom Blackom. Snimio je bržu verziju That's All Right Mama, pa ovaj dan smatraju datumom rođenja rock'n'rolla.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: kada je riječ o biosigurnosnim mjerama na farmama, značajna sredstva Ministarstva poljoprivrede izdvaja kako bi pomoglo našim proizvođačima da uspostave najviše standarde biosigurnosnih mjera kako bi spriječili unos patogena na svoje farme.
1: I da rezimiramo, 1. jula ukinuta je zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije. Zabrana je bila na snazi od februara nakon pojave ptičjeg gripa na jednoj farmi u opštini Petrovo. Peradari nisu uspjeli da izvezu nekoliko hiljada tona mesa namijenjenog evropskom tržištu. Velike količine mesa morale su biti zamrznute, što je donijelo troškove veće od 100.000 konvertibilnih maraka samo za skladištenje. Proizvođači procjenjuju da su zbog zabrane pretrpjeli milijonske gubitke. Povratak na tržište Evropske unije trebalo bi da doprinese stabilizaciji proizvodnje i izvoza. Potrošači u Bosni i Hercegovini su tokom zabrane kupovali pileće meso po nižim cijenama nego ranije.

U pjesmi Sunce žarko što se zakasnilo kazuje se o svađi Alibega i njegove vjerne ljube zbog njene ljepote i plemenitosti. Salim Trebo uz harmoniku Jovice Petkovića.

0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Profesionalna vatrogasna jedinica Mostar i volonteri vode tešku višednevnu borbu protiv požara na popularnom izletištu Ruište. Vatrena stihija koja je aktivna još od subote ujutro zahvatila je travu i nisko rastinje, te se zbog konfiguracije terena brzo proširila. U akciju spašavanja od jutros je se službeno uključio i protivpožarni avion Air Tractor, čija bi pomoć iz vazduha trebala da olakša gašenje na najtežim nepristupačnim terenima. Zbog prekida u snabdjevanju električnom energijom na više lokacija u Banja Luci nisu u funkciji semafori, saopšteno je iz gradske uprave. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, poštuju saobraćajnu signalizaciju i pravila prvenstva prolaza, te mole za razumijevanje dok se ne otkloni kvar. Do prekida u snabdjevanju električnom energijom došlo je u naseljima Centar, Nova Varoš i Paprikovac. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski lider Volodimir Zelenski obavili su odvojene telefonske razgovore sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Glavna tema razgovora bila je potraga za brzim rješavanjem ukrajinske krize u svjetlu Trumpovog odlaska na NATO summit u Tursku 7. i 8. jula. U predgrađu Soluna izbio je veliki šumski požar koji se od jutros gasi iz vazduha. Vatra je stigla blizu kuća. Mještani su evakuisani, a 4 vatrogasca su povrijeđena. Podaci su grčke vatrogasne službe. Iz vatrogasne službe saopštili su da je požar, pored fabrike za reciklažu, da se preširio i na fabriku tekstila, što je doprinijelo posebno visokom termičkom opterećenju i jačanju intenziteta požara. U Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 24, Banja Luci i Mostaru 26. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme u prijepodnevnim satima. Umjereno povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.

0: sam klevetu, već pogađa i govornika i onome o kome se govori, ali na kraju i slušalca koji to sluša ugovaranje.
1: Jer on prima tu informaciju.
0: Jer on prima tu informaciju, uzima je zdravo za gotovo i nije bez veze usmeno je to u neku ruku izjednačeno sa ubistvom. U smislu

Slušate emisiju Retro i rijetko, a u nastavku ćemo čuti najpoznatije muzičke teme iz mjuzikla Phantom iz opere, koji je premijerno izveden 1986. godine na londonskom West Endu.

U Evergreen klubu biramo za vas pjesme koje govore o životinjama, a sve su naravno evergreeni. El Condor Pasa je orkestarski muzički komad peruanskog kompozitora Daniela Roblesa, napisan 1913. i zasnovan na tradicionalnoj andskoj muzici, tačnije narodnoj muzici iz Perua. Od tada se procjenjuje da je širom svijeta proizvedeno više od 4000 verzija melodije. Peru je 2004. godine proglasio ovu temu dijelom svoje nacionalne kulturne baštine i ovu pjesmu sada smatraju drugom nacionalnom himnom. Pjesma je dodatno popularizovana obradom Simona i Garfunkla iz 70. sa engleskim tekstom sa njihovog albuma Bridge Over Troubled Water.

0: Butterfly je pop pjesma koju je napisao i snimio francuski kant-autor Daniel Gerard 69. i u početku je bila hit na francuskom jeziku. Početkom 70. riječi na engleskom jeziku su pisane, a Gerard ju je ponovo snimio u SAD-u. Godine 71. snima i njemačku, špansku i italijansku verziju. Butterfly je prodata u preko 7 miliona primjeraka širom svijeta. Singl je bio broj 1 u Njemačkoj, broj 2 u Južnoj Africi, 11. u Britaniji, 78. u Americi i u suštini je Gerard čudo od jednog hita.
1: Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré

Osmine finala kod tenisera u Wimbledonu, duel između Novaka Đokovića i Romana Safiulina. Trenutno je rezultat 5-2 za ruskog tenisera, na servisu je Đoković 30-30 i evo Safiulin će imati prvu set loptu, pomalo iznenađujući ishod ovog prvog seta kod rezultata 3-2 za Safiulina. Ruski teniser je napravio break i to je za sada jedini break u ovom meču. Nakon toga je odservirao, sigurno osvojio i taj peti gem i evo na servis Novaka Đokovića sa film ima prvu meč loptu, prvu set loptu, pardon, tačnije imao je jer je Đoković servirao jedan winner. Safiulin je samo vrhom raketa zakačio tu loptu, tako da je ona otišla u out i izjednačenje u ovom gemu, a Safiulin vodi sa 5-2. Međutim, ruski teniser će imati još jednu set loptu, s obzirom da je ovaj udarac Novaka Đokovića, rekao bih, ničim izazvan, otišao u out, znači loptica je otišla u out, tako da Safiulin ima i drugu set loptu na servis Novaka Đokovića, koji je odservirao as, čini mi se tako, još jedan odličan servis na set loptu, još jedna set lopta spašena. Od 15 sati i 50 minuta sastaće se Kanađanin Felix Ožer Aliasim, sa druge strane mreže bit će Španjolac Alejandro Davidović Fokina, nakon toga slijedi meč između Poljaka Huberta Hurkača i Njemca Jean-Lenard Štrufa i onda zadnji meč današnjeg programa odigraće prvi teniser svijeta i prvi favorit za triumf na Wimbledonu, Italijan Jannik Sinner, njegov suparnik bit će Japanac Mochizuki. Đoković sada ima gem loptu, dakle pokušava Novak Đoković ostati u ovom prvom setu, razmjena udaraca sa osnovne linije, jedan od dužih, mislim možda čak i najduži poen u ovom prvom setu, skraćena lopta Novaka Đokovića, ne baš najbolja, najbolja paralela Safiulina, ponovo skraćenim loptama se nadmudruju Đoković i Safiulin, ovaj put je ruski teniser bio uspješni i došao do novog poravnanja. U ženskoj konkurenciji također danas 4 meča osmine finala, u toku je jedan i to između, u toku su dva tačnije i to između teniserki iz istih država, Amerikanke Pegula Jović te Čehinje Muhova i Krejčikova se bore za ulazak u četvrtfinale u duelu Jessica Pegule i Ive Jović. Prvi set je pripao Ivi Jović 6-4, no iskusnija Pegula u drugom setu ima break prednosti 3-1 i dvije gem lopte na servis Ive Jović i evo 4-1 u ovom trenutku i Jessica Pegula je na dobrom putu da poravna rezultat u ovom meču. Sa druge strane u duelu dvije Čehinje Muhove i Krejčikove za sada nema brejka, rezultat je 4-3 za Muhovu i 30 ništa za Barbaru Krejčikovu u tom osmom gemu ovog prvog seta. Slijede još dva duela, Rina Sabalenka i Naomi Osaka te Belinda Benčić iz Švicarske te još jedna američka teniserka Coco Gauff će odigrati posljednji meč ovog današnjeg programa osmine finala za teniserke. Novak Đoković spasio dvije set lopte i teškom mukom dobio ovaj gem i ostao u prvom setu. Rezultat meča osmine finala duela tenisera na Wimbledonu Safiulin Đoković 5-3 u prvom setu za ruskog tenisera koji će sada imati servis za prvi set.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Eto, sati i 48 minuta, konačno, slušate Ritam Sporta, naravno, BH Radija 1, konačno je završen prvi set duela osmine finala Wimbledona u konkurenciji tenisera između Novaka Đokovića, sedmog nositelja, i Rusa Romana Safiulina. Jedan izvanredan meč, zaista sa puno preokreta. Prvo je Safiulin kod 5-3 imao dvije set lopte, spasio ih je Novak Đoković, poravnao rezultat, onda se otišlo u taj break. Tu je prvo Đoković imao mini break, pa onda je imao dvije set lopte srbijanski teniser, prvo na svoj servis koji je zaista na volšeban način spasio Roman Safiulin, onda je Safiulin odlično servirao i poravnao na 6-6, ali onda naredna dva poena su pripala Novaku Đokoviću, koji je riješio ovaj dio igre u svoju korist, dakle poveo sa 1-0 u prvom setu rezultatom 8-6. U ženskoj konkurenciji igra se treći set duela dvije Amerikanke, Jessica Pegula i Iva Jović, 6-4 za Jović prvi set, 6-3 za Pegulu drugi set, koja je na startu ovog trećeg seta odservirala sigurno i povela sa 1-0 u duelu dvije Čehinje. Prvi set pripao Karolini Muhovoj 7-5. Muhova ima prednosti u drugom setu 1-0, a Krejčikova je na servisu i ima prednost, priliku da izjednači na 1-1. Podsjetimo, u muškoj konkurenciji preostala tri para današnjeg programa osmine finala su Ožer Aliasim Davidović Fokina, Hurkač Štruf i Sinner Močizuki. U ženskoj konkurenciji Arina Sabalenka i Naomi Osaka igraju u nastavku programa, te posljednji meč dana će odigrati Švicarka Belinda Bencic i Poco Gauff

0: zabeležite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, Arganin Makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. jul. 65. godine Marty Bolin i Paul Kanter osnovali grupu Jefferson Airplane, koja je najveću popularnost dostigla nakon 67. i Ljeta ljubavi, svirajući tada popularan psihodelični rok. 75. Nebworth Pop Festival održan u blizini Londona. Preko 100.000 ljudi došlo je da vidi i čuje Pink Floyd, Captain Beefheart-a, Roya Harpera i Steve Miller Band. 1989. PGP RTB objavio muziku iz filma Kako je propao rock'n'roll, za koju su teme komponovali Vladimir Divljan iz Idola, Srđan Gojković Gile iz Električnog orgazma i Dušan Kojić Koja iz Discipline Kičme. Jedna od najpoznatijih postala je Kojina Trese lupa udara, koju je otpjevao Branko Đurić iz Bomba i štampe. Muzički kalendar. 5. jula 1999. Eurythmics su najavili svoju prvu svjetsku turneju nakon 10 godina. Njome promovišu album Peace, koji sadrži hit I Save the World Today. 5. jula 2003. novine Daily Star pišu da su ribari pronašli tijelo gitariste grupe Manic Street Preachers, Richija Edwardsa, napola zakopano u blatu na obali rijeke u blizini Avonmouth-a. Edwards je nestao februara 1995. godine. 5. jula 1954. američki pjevač Elvis Presley je u Memphisu u studiju Sun Records, savezna američka država Tennessee, imao svoje prvo komercijalno snimanje, radeći po prvi put sa gitaristom Scottiem Moorom i basistom Billom Blackom. Snimio je bržu verziju That's All Right Mama, pa ovaj dan smatraju datumom rođenja rock'n'roll.

0: pozicija, broj 14.
1: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ciao Baby.

0: pozicija broj 9.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
0: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: Pozicija broj 4.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: sam Bosnija. To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuje.

0: napore za postizanje mira.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 24, Banja Luci i Bihaću 28 i u Mostaru 30 stepeni.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni na jugu do 33. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Brod. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša duga kolona je u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejhić, urednica emisije Natalija Trbić.
3: Album sedmice BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
4: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo End of World, 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Public Image Limited u nastavku programa Samo Pil, jer mi je tako lakše, od 1978. bend Johna Lydona, nekadašnjeg frontmana slavne punk grupe Sex Pistols, koji u istoriju muzike 20. vijeka ušao pod imenom Johnny Rotten. Post-punk veterani Pil su objavili novi studijski album, prvi nakon diskografskog vakuma od 8 godina, koji nosi ime po ličnoj drami frontmana Johna Lydona, pošto mu se žargonski rečeno srušio svijet kad mu je preminula supruga Nora Forster. Ploču otvaraju Penge, odabrana za drugi singl, koju Lydon opisuje kao srednjovjekovni vikinški epi naslov na End of World. Yeah.

U samo finale preslušavanje novog albuma grupe Pill koji se zove End of World uvode nas pjesme LFCF i North West Passage.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Širom Hercegovačko-neretvanskog kantona već dva dana bijesne požari. Danas je najteže u blizini sela Blace u opštini Konjic gdje su vatrogascima u gašenju pomagali jer traktori. Na Rujištu više nije alarmantno jer je požar djelimično stavljen pod kontrolu. Glasnogovornik kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović kazao je da su uspješno odbranjeni stambeni i privredni objekti. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već treći dan, vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje. Ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požarišta. Načelnica opštine Dušica Runić kazala je da su zatražili pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine za intervenciju iz zraka. Više palestinskih pacijenata održalo je protestni skup ispred medicinskog kompleksa Al-Shifa u gradu Gaza, tražeći da im bude omogućen odlazak na liječenje izvan pojasa Gaze. Okupljeni su upozorili da ne mogu doći do neophodne zdravstvene njege dok hiljade ljudi i dalje čekaju dozvolu za putovanje. Njihove poruke odnose se na dugotrajna ograničenja izlaska iz Gaze za teško oboljele pacijente kojima je potrebna zdravstvena pomoć izvan enklave. U pucnjavi tokom porodičnog okupljanja za američki dan nezavisnosti u blizini plaže Coney Island u Njujorku ranjeno je 8 osoba, uključujući 4 djece, saopštila je policija. Policija je navela da se pucnjava dogodila u dvorištu stambene zgrade. Napadač crnom maskom pucao je prema dvorištu u kojem se porodica okupila uz roštilj. Osumnjičen je potom pobjegao, a policija je pronašla vatreno oružje. Detalji o motivu napada za sad nisu saopšteni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme prije podne. Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 21, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage.
3: Vintage, vintage, vintage.
2: Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šeherčehajićem.
4: Dobrodošlo i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovom izdanju vrstio pjesme grupa Backman, Turn Over Drive, Lynyrd Skynyrd, Thin Lizzy, More, Tunel, Stijene, Iron Maiden, Scorpions, Pankrti, Lačni Franc, Disciplina Kičme, Radiohead i Oasis. Na samom početku slušamo kanadsku grupu Backman, Turn Over Drive ili kraće BTO i pjesme.

Gradsko vijeće Sarajeva dodijelilo je titulu počasnog građanina Brusu Dickinsonu, pjevaču grupe Iron Maiden, zbog njegovog angažmana tokom rata u Bosni i Hercegovini. Priznanje mu je uručeno u jutarnjim satima 6. aprila 2019.

Vintage. Radioheadov album OK Computer iz 1997. je proglašen najboljim rock albumom u posljednjih 25 godina u anketi britanskog muzičkog magazina Q. Anketa je rađena povodom 25-godišnjice ovog utjecajnog magazina. S albuma OK Computer grupe Radiohead današnji izbor pao je na pjesmu Paranoid Android.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo End of World, 11. studijski album britanskog rock sastava Public Image Limited, objavljen 11. augusta 2023. Public Image Limited u nastavku programa Samo Pil, jer mi je tako lakše, od 1978. bend Johna Lydona, nekadašnjeg frontmana slavne punk grupe Sex Pistols, koji u istoriju muzike 20. vijeka ušao pod imenom Johnny Rotten. Post-punk veterani Pil su objavili novi studijski album, prvi nakon diskografskog vakuma od 8 godina, koji nosi ime po ličnoj drami frontmana Johna Lydona, pošto mu se žargonski rečeno srušio svijet kad mu je preminula supruga Nora Forster. Ploču otvaraju Penge, odabrana za drugi singl, koju Lydon opisuje kao srednjovjekovni vikinški epi naslov na End of World.